0: Kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi.
1: Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
1: Samo hitovi.

0: Moving to the sun. I'm moving to the sun. 31 po 10.
1: Kanal 77.
0: Ako već je dino trgnali, svi ste si v faza, ajde da se razbudam nekako konačno. Ovo je za, točno za moment koga se vikaš dosta od odložuvanje. Vreme je da se počne so denot, so vrskata, so projektat. The Black Eyed Peas.